čo za to stojí a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe.

0: o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak pre Zuky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
1: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Minister Taraba obhajuje presun ďalšej výzvy na obnovu domov. Podľa Trumpa je vojna s Iránom pre USA zanedbateľná záležitosť. Dnes o niečo chladnejšie, popoludní bude krajšie počasie. Máme 10 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Združenie Budovy pre budúcnosť kritizuje odklad ďalšieho kola výzvy Obnov dom Mini Plus. Tvrdí, že presun do septembra zo septembra na január zbytočne brzdí obnovu slovenských domov a spolu s ňou aj stavebný sektor. Zmena termínu bez adekvátnej komunikácie zároveň ohrozuje dôveru v program. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odklad vysvetlil informačnou kampaňou, ktorej cieľom je, aby sa do výzvy zapojili tí, ktorí to najviac potrebujú.
4: Nejde o to, že kto sedí za počítačom niekde v kancelárii a je na to pripravený, ale ide presne o to, aby aj tí, ktorí sú možno menej počítačovo gramotní, sa vedeli pripraviť na to, že aha, bude to v januári a možno niekoho oslovia, že poďme to pomôcť vyplniť a tak ďalej.
2: V januárovej výzve bude podľa jeho slov podporených 10 000 žiadostí. Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa neho pre Spojené štáty zanedbateľná záležitosť. Reagoval tak deň potom, ako viceprezident J.D. Vance uviedol, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. Trump novinárom povedal, že zvládli Venezuelu, zvládnu aj toto. V minulosti naznačil, že vojnu v Iráne ukončí v priebehu niekoľkých týždňov. Na otázku, kedy by sa boje mohli reálne skončiť, teraz odpovedal, že chce odísť tak, aby sa tým nasledujúci prezident už nemusel zaoberať. Influencer Andrew Tate a jeho brat čelia v Rumunsku novej obžalobe. Prokuratúra obžalovala Andrewa z obchodovania s maloletými, prania špinavých peňazí, sexu s maloletou osobou a z ovplyňovania svedkov. Jeho brata obžalovali ako spolupáchateľa. Oboch zadržali úrady v americkom Miami v júli po tom, čo Británia požiadala o ich vydanie kvôli obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Bratia Tateovci všetky obvinenia odmietajú. Naša vodná slalomárka Zuzana Paňková triumfovala v disciplíne C1 na podujatí 4. kola svetového pohára. Na olympijskom kanáli vo Francúzsku sa tešila z víťazstva napriek dvom trestným sekundám. Pred druhou Slovinkou Hočevarovou mala náskok vyše 1,7 sekundy. Pre 21-ročnú Paňkovú je to druhé víťazstvo v kariére vo svetovom pohári po vlanejšom triumfe v Pražskej Troji.
5: Konečne to prišlo po roku. Áno, takže som veľmi nadšená. Mi to ukázalo, že tá sila tam je, tá technika tam je, iba niekedy potrebujem tak zahrísť.
2: Druhá Slovenka Soňa Stanovská obsadila vo finále 10. priečku.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Hoci to tak nevyzerá, ale popoludní by malo byť krajšie počasie, takže tieto prehánky a zamračená obloha, to sa všetko zmení a okolo 13. by už malo byť krajšie počasie, najmä na severe Slovenska, kde očakávame aj ubúdanie zrážok. Čo sa týka teplot, tak na severe 18 až 23, na juhu to pôjde do 28.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Peknú sobotu všetkým vodičom. Máme krátko po 10. a nehody dokumentujú v Košiciach na križovatke Ázijská trieda Havanská. Na trase námestovo Lúčky Terchová rátajte pre cyklistické preteky s viacerými obmedzeniami a úsek medzi Šarišskými Bohdanovcami a Mirkovcami je pre športové podujatie do 16. neprejazný. Mobilný radar Strieborná Kia jazdí v Mútnom a okolí, stacionárne na D2 pri odpočívadle Jarovce smer do Maďarska, D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína a rovnako za Mengusovcami smere do Štrby. Potom R1 za Zlatými Moravcami smere do Beladíc, v Žiline Strážové merajú smere von z mesta a v Ubli obojsmerne. Hliadky sú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smere k Tesku, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo smere do Maďarska, v Bartošovej Lehôtke smere do Dolnej Vsi, Podbrezovej Skalici smer do Slovenskej Ľubče, pred Kapušanmi smer z Prešova a na výjazde z Kapušian do Lady. To je všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
8: Slovensko je aktuálne rozdelené na také dve fázy, čo sa počasia týka. Na západe máme veľkú oblačnosť, občas dáž, na východe už sa ukazuje slnečko, ale malo by byť pekne dnes počas celého dňa. Tak sa máme na čo tešiť.

Keď sa povie hitová chuťovka, tak u nás na Expresse nehovoríme o jedle, hovoríme napríklad o tejto. Už ste si možno stihli vybrať alebo obľúbiť tú svoju obľúbenú hitovú chuťovku. A toto je moja. Alebo niečo zo športu. Všetko sú to pesničky, ktorých melódie poznáte z veľkých svetových hitov, no a my sme sa ich chytili a prespievali sme ich spolu. Ale tá posledná hitová chuťovka patrí našej Barborke, ktorá teda sa toho zhostila ako matka, ktorá sa teší, že decka už teda šli do školy. S Bohom prázdninám.